U interpretaciji ansambla Camerata Bern slušali smo skladbu Ljetna noć, pastoralni intermezzo za gudače koju je 1945. napisao Otmar Šek. Nastavljamo sonatom za violinu u Esduru Richarda Strausa, koja je poznata po svojoj lirskoj ljepoti i tehničkim zahtjevima za oba izvođača.

Domagoj Pavlović i Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka izveli su nam briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wiesnera Morgenšterna. U nastavku slušamo serenadu za trubu, klavir, gudače i udaraljke Brune Bjelinskog, stavci Allegro Marcia, Lento i Allegro Giocoso. Vedran Kocelj truba, Daniel De Toni klavir i Simfonijski orkestar HRT-a. Maestro još jednom Mladen Tarbuk.

Skladbu First of May Robina Morrisa i Berrya Gibba izvela je Sarah Brightman uz English National Orchestra, ravnao je Paul Bateman. A sada pije Jezu iz rekvijema Andrewa Lloyda Webbera. Nastupaju Sarah Brightman, sopran, dječački sopran Paul Miles Kingston, zbor Winchesterske katedrale, orgulje James Lancelot, engleski komorni orkestar i dirigent Lorin Mazel.

Bio je ovo Pije Jezu iz rekvijema Andrewa Lloyda Webbera. Nastupili su sopran Sarah Brightman, dječački sopran Paul Miles Kingston, zbor Winchesterske katedrale, orgulje James Lancelot i engleski komorni orkestar, ravnao je Lorin Mazel. Skladbu Antonina Dvoržaka La Luna slušamo u izvedbi Sare Brightman.

0: I onda ste se zaposlili u upravi i rekli ste mi da ste odmah našli arhiv koji je, nije baš bio sređen i onda ste, to vas je sve zanimalo i onda ste se počeli između ostalog i time baviti.
1: Da, s obzirom da sam zapravo dobro poznavala repertoar kazališta komedije od samih početaka, bilo mi je vrlo interesantno kopati po tom arhivu.
2: Dubravka Klarić.
1: Velim, iako je bio nesređen i nalazio se na svim stranama i po ladicama i po kutijama i po ormarima i po tavanima, ja sam to zdušno preispitivala, prekapala, nalazila fotografije umjetnika koje sam poznavala iz djetinjstva i to mi je bilo toliko interesantno da sam u svoj redoviti posao počela malo sistematski to proučavati i, kako bi rekla, sistematizirati tu cijelu arhivu, a to sam zapravo radila punih 30 godina. Kad su se pojavili kompjuteri 90-ih u kazalištu, naravno, jer mi smo bili među zadnjima koji su dobili kompjutere, onda sam počela podatke unositi u kompjuter. Meni je drago da svaki umjetnik u tim podacima ima svoju stranicu i da može točno vidjeti što je i u kojem trenutku je radio.
0: A recite mi, kada ste, dakle, njih ste gledali, kao što ste rekli, gledali ste ih u predstavama, obožavali ste ih, kako se sad situacija razvijala kad su vam postali kolege, kad ste sad s njima surađivali, rješavali?

Na početku noćašnjeg Euroklasik Noturna čuli smo Magnificat Dietricha Buxtehudea u izvedbi solista Amsterdamskog baroknog orkestra i zbora pod vodstvom Tona Kopmana. Sa snimke slovačkog radija slijedi uvertira iz opere Mireille Charlesa Gounoda.

Pijanistica Kadri Ann Sumera izvela je skladbu iz 1981. estonskog skladatelja Leipa Sumere. Pod vodstvom Olea Kristijana Ruda, Bergenska filharmonija izvešće u nastavku staru norvešku romancu s varijacijama, opus 51, Edvarda Griega.

Slušali smo staru norvešku romancu opus 51 Edvarda Griega u izvedbi Bergenske filharmonije pod vodstvom Olea Kristijana Ruda. Slijedi snimka zapadnonjemačkog radija Ensemble Les Adieux, izvešće u nastavku kvintet za oboe u F-duru opus 107 Antona Reiche.

U izvedbi ansambla Les Adieux čuli smo kvintet za oboe u F-duru opus 107 Antona Reiche. Za kraj prvog dijela noćašnjeg programa čućemo fantaziju Jane Grey opus 15 Ruth Gibbs. Izvode Scott Dickinson viola i BBC-ev škotski simfonijski orkestar.

Bila je to fantazija Jane Grey, opus 15, Ruth Gibbs u izvedbi Scotta Dickinsona na violi i BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra pod vodstvom Therese Riveiro Böhm. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja prvog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Nocturnu.